0: Dengan kena bawa di nah, warkum dengan terang gan terbesar lam tun gelat sendi nang angatin corong sana cina namsi tosik kongi berdeh nuga namsi ngonda cikta jui. Ngongkri na terang hatu ni terang seti war terang lim corong sana cingga sakal kengmos gayang. Kena mtonga tengah na sen mangju gan dumu namsi ngonda yoga. Di nang ni yang selang tung cer tung sohir ke saca mangci azg tung solo ke saca mangci azg sohsiang tung wisu ke saca mangci azg tung golok ke saca mangci azg malu ke saca mangci azg. 천덕의 사클 강문가 양철 삼성 땅 하나 천 롱슨 밥 주고 납시 혼다 올까
1: 전에 월제가 망히베
0: 상친 남 그저 사차 잔다가 남 통화 땅신 망절세고가